Hi vänner, hi bror och syster, hallå vänner. Vad har du idag min vän? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazarets namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag, Guds ord för din själ ska vi snacka om. Kärlighetsbrev från din far. Kärlighetsbrev från din far. Amen. Och min vän, min bror och min syster, där ska vi läsa vår bibelläsning ska tas fram. Salmen är kapitel 51, vers 17. Och Hebreerna kapitel 4, vers 16. Så låt oss läsa Guds ord. Kan Guds ord se till oss i Salmen är kapitel 51, vers 17. Låt oss läsa med Jesu namn. Guds ord se till oss. Herre, lad upp mina läppar, så ska min mun kunna göra din pris. Amen. Herre, lad upp mina läppar, så ska min mun kunna göra din pris. Och Hebreerna kapitel 4, vers 16. Guds ord säger till oss i Hebreerna kapitel 4, vers 16. Så låt oss därför med frimodighet trä fram för nådens trone, så vi kan få miskunn och finna nåde som ger hjälp i rätt tid. Låt oss därför med frimodighet trä fram för nådens trone, så vi kan få miskunn och finna nåde som ger hjälp i rätt tid. Amen, min vän. Kära vän, bror och syster. Kärlighet. Kärlighetsbrev från din far. Har du någon gång tvivl på att Gud älskar dig? Min vän, låt mig spöra dig spörsmål idag. Har du någon gång tvivl på att Gud älskar dig? Och när du har tvivl, kan det vara att det på grund av situationen befinner dig i? Att det på grund av problemen som har kommit i ditt liv? Att det på grund av kanske en sjukdomen som du har kommit i ditt liv? Att det på grund av någon av familjemedlemmarna går igenom mycket ondskap? Att det på grund av det att kanske du har någon gång tvivl på Gud älskar dig? Kära vän, du och jag med faller och gör fel. Vi gör ting som vi angrar på. Vi vet att vad det betyder att stå fristelsen och följa sig eländlig på grund av hur stark din lyst är fristad dig. Det kan vara att du känner följelsen av varje norslott när du ger efter fristelsen. Och det följer som du aldrig kan rätta upp igen. Du har kanske någon gång följt att Gud har synd på dig. Har du det? Kanske på grund av att du har gjort något. Och du följer att du har syndat mot Gud. Att det är så omöjligt för att han har till i dig. Du följer att Gud har synd på dig. Du har kanske tvilt om du hela tatt har fått tillvälse när du har bett om det. Kära vän, jag är 100% säker på att du är så alene om att tvila. Det är därför idag Guds ord för din själ. Gud vill att man ska visa, han ska visa oss hur mycket det betyder för han. I dessa ögonblicken när vi går igenom allt det här i vårt liv, vanskeligheterna, när vi synder mot Gud, vi tror kanske Gud har inte tillit och tillit oss. Vi tvivlar på tillvälsen. Det är dessa ögonblicken som kan vara vanskelig, min vän, och huska på att det Gud fortsatt älskar dig. Ja, dessa ögonblicken, min vän, det kan vara väldigt vanskelig och tänka att Gud bryr sig om dig och han har tillit dig och han älskar dig. Det kan till och med vara väldigt vanskelig för dig att be om hjälp. Att du skammer dig för att du ser hur svag och hur eländig du är. Men det är en ting, min vän. Åh, ja då. Att Gud känner oss bättre än vi känner oss själv.
talking for a share. And that you handsome as captors. It's an egg in va. It's an egg in for a builder. And as captors, and shen a deg or meg bed and mission or shirt. Bed at we sorg of war is cinder. Og að fast bestemte að það skal byrja forandring að en heddering tankegang som Gud elsker. Han venter bara vi ska komma till ham för att få hjälpen och kraften som vi tränger och säger över fristelsen, över synden, över problemen med att gå igenom. Därför idag var det Guds ord, idag var Bibeln nästan sa till oss i Hebreerna kapitel 4, vers 16, så säger Guds ord oss, la oss därför med frimodighet, min vän, med frimodighet Gud har gett oss tillgång till att komma till han. Med frimodighet träffa fram för nådens trone. Och vidare så säger Guds ord oss att vi kan få miskunn och nåde. Och finna nåde som ger hjälp i rätt tid. Gud har gett oss frimodighet att komma fram till hans trone och motta nöde och hjälp. Amen. Han väntar bara vi kommer till han för att få hjälpen och kraften med tränger för att kunna motstå frestelsen, för att kunna stå emot den stormen som kommer i vårt liv. Men det betyder inte att när man går igenom allt det här att han har glömt oss. Och han inte bryr sig om oss, nej då. Han har alltid bryr sig om oss, han älskar oss. Det är därför idag, det kärlighetsbrev vi har far, vi har, vi ska ge till vår egen far idag. Kärlighetsbrev för din far, han ger oss en kärlighetsbrev. Genom det, vad då? Genom Guds ord så ger Guds oss kärlighetsbrev. För när man läser i psalmerna, kapitel 139, vers 1, så säger Guds ord till oss. Du vet kanske inte vem jag är, men jag vet allt om dig. Gud vet när vi sitter och när vi står upprest. Han är väl känd med allt vi är. Och till och med varenda hårstrå på vårt hode, han vet om det. Halleluja! För Gud säger, du har blivit skapt i mitt bilde. Detta är kärligheten. Gud visar oss nå, min vän. Som han visar oss alltid. Han säger, du har blivit skapt i min bilde. Och så i vet och säger Guds ord till oss, i mig lever du och rör du dig och är till. Gud säger till dig och mig, när jag ser sin kärlighet brev till oss, så säger Gud, du är min släkt. Vi är i familjen. Som jag älskar dig. Som jag älskar jag dig. Att jag har tagit dig där in. Att du ska vara i min vara en del av min familj. Min släkt. Och han säger vidare att jag kände dig rädd. För att du blev omfanget. Gud kände mig och dig. Länge för mig blev omfanget i vår mors mage. Han älskar oss. Föder de med estete. Han säger, jag bestämte dig. Det är planlös skapelsen. Gud bestämte det akkurat du, jag. Som jag älskar han dig och mig. Att han säger du. Du som heter Olav. Du som heter Sara. Du som heter Hanna. Du som heter Cecilia. Han säger akkurat du. Bestämte jag att planlöskapelsen är bestämt att du ska vara till som jag älskar dig. Och han säger vidare, du var ingen fejtagelse, för dina dag har skrivit min bok. Oavsett vad andra säger om dig, du var ingen fejtagelse, men du har älskat. Och han säger, dina dagar är skrivet i min bok. Och du är skrämmande och vidunderlig skapt. Gud har skapat dig så vacker och så fin, min vän. Så mycket han älskar dig.
Att han skapdäck så fint och så vacker. Han ser vidare. Jag vävde dig samman i din mors mage. Det var där du blev till. Han visste om dig. Han älskade dig så mycket, min vän. Och han säger, jag drog dig fram den dagen du blev född. Den dagen du blev född. Jesus säger, jag drog dig fram. Jag var så glad för att se dig. Jag var så glad att jag har skapat dig. Och du var fin och du var vacker. Och han säger, kärlek brev till oss idag. Gud säger till oss. Jag blir främst i fel av dem som inte känner mig. Jag kan långt bort från dig eller sint. Jag har sann kärlek. Gud säger till oss. Han är inte bort från oss. Han är inte sint på oss. Ja, vi har gjort galet ting. Ja, vi har syndat mot honom och säger, jag kan långt bort från dig eller sint. För det han har djup kärlek för oss. Och han djupa önskar är att ge oss hans kärlek. Den kärleken som ingen kan ge till oss. Kära vän, ingen kan älska dig som Jesus älskar dig. Ingen. Ingen kan älska dig än den person som skapade dig. Han säger, du är mitt barn och jag är din far. Han typ önskar ge oss kärlek rätt och slett för det. Vi är hans barn och vi och han är vår far. Han säger, ett tillbid är mer än jordiska far många har kunnat tillbid. Vår jordiska far önskar ju bästa för sitt barn, de flesta. Men vår himmelska far, oavsett vad du har gjort, han aldrig väcker för oss. Han ger oss, han tillbid oss mer än vår jordiska far kan tillbid oss. För det här kvar han är en perfekt far. Och han säger, vad god gave som du mottar kommer från min hand. Alla gavene, livet som han har gett dig. Beskyttelsen, kärligheten. Allt du har. Det är Gud som säger, jag har gett dig god gave från min hand. Och han är vår försörjare. Och han mottar alla våra behov. Amen. Och för en kärlek Gud har för oss, min vän. Och hans plan för vår framtid har alltid varit fylld med hopp. För att han älskar oss med evig kärlek. Hans tankar om mig och dig är lika tallösa som sandkornet på stranden. Amen. Och han frider över oss med jubel. Och han vill aldrig sluta göra gott mot oss. Kärlighetsbrev för vår far säger, du är min värdefulla endom. Jag och du. Ja. Vi är värdefulla endom. Han säger att hela mitt hjärta och hela min själ önskar att du ska slå rot. Han säger att oss är vissa där stora och vundunderliga ting. Det som han säger, det som du söker mig av hela ditt hjärta vill du finna mig. Han säger att jag har lyst i ham. Slik att han kan ge allt vår hjärta önskar. För det är han som ger oss dessa önskande. Han är i stand så gör det mer för oss än det vi kan klara och förstå. Han är vår största uppmuntrare. Han är en far som tröstar oss under alla våra problem. När vi har hjärtesorg så är han nära oss. Som en hirde bara ett lamm.
så han bar vår hjärta, vår, så han bar oss när till sitt hjärta. Så ser han vidare i kärlighetsbrevet hans till oss idag. En dag jag torkar väck varenaste töre för dina ögne. Han säger vi tar väck varenaste smärta du har lett. Du har lett här på jorden. Kära vän, han är vår far. Han säger han älskar oss slik. Han älskar sin son Jesus Kristus. För hans kärlek för oss. Därför han sände sin son till oss. Han kom för att demonstrera att han är för oss, inte emot oss. Och han säger att han fortäller oss idag, han inte täller våra synder. Att han sände sin son Jesus Kristus så att vi och han kunde försönas. Men vem bror syster? Jesus Kristus han dör var ultimat uttryck för hans kärlighet till oss. Han gav upp det han älskade och prövade för vår kärlighet. Och där som när vi motar Jesus Kristus som gav det, där motar vi ham. Och det ingenting vill någon gång skilja oss från ham igen. Han säger till att kom hem och jag håller störst sällskap himmel någon har sett. Han har alltid varit vår far. Han har alltid varit far och vill alltid vara far. Kära vän, Gud säger till oss, vill du vara mitt barn? Han väntar på dig och mig. Han väntar på dig och mig, min vän. Gud känner oss bättre än vi känner oss själv. Och idag, kära vän, vår himmelska far snackat oss idag. Visst du någon gång har varit tvil på att Gud älskar dig, nu vet du att han älskar dig. När du öppnar, Gud snackat oss idag att hans kärlek till oss har ingen gränser. Han är far och alltid varit vår far. Och han älskar oss så mycket. Han säger till oss idag. Om han vill vara hans barn. Kära vän bror och syster. Gud spör mig och dig idag. Om vi önskar att vara hans barn. Han önskar att vi ska följa den kärligheten han har alltid haft för oss. Han har gett oss en kärlighetsbrev idag. Vill du ta emot det? Kära vän, är det en person som säger att jag vill ta emot dig idag? Är det en person som säger ja, jag vill vara Guds barn. Ja, du vill att han ska vara din far. Min vän, min bror, min syster. Du har idag. Måndagen är aldrig garanterad för någon av oss. Men vi har akkurat nu. I nu akkurat ska man göra något med. Och den idag, akkurat nu. Kan vi bekänna våra synder till Gud idag. Idag kan vi säga far. Jag ger mig själv till dig. Jag vill att du ska vara min far. Och jag ska vara ditt barn. Kära vän. Och den personen där som önskar att ge ditt liv. Vår himmelska far idag. Där vi gärna ska be den frälsa bön samman. Låt oss bekänna vår mun. Låt oss bekänna våra synder. Med vår mun, med vår bekänn, vår synd, med vår hjärta, med vår tro att Jesus Kristus är vår himmelska far. Han alene kan ge oss evig liv. Är du en person idag, låt oss be. Den är flesta bön idag och ge oss, ge vårt liv till Gud idag.
Ber med heldig hjerte og tro på det du har bedt akkurat nå, min venn. Skal bli frelst i Jesu navn. Amen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du var min frelse. Følg meg med den hele ånd. For nå av ånskapet skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, bror og søster, du ber denne bønnen med meg i dag. Gratulerer så mye. Himmelen holder fest for deg i dag, fordi du har sagt ja til Jesus og snur igjen til denne verden. Da vil jeg gjerne følge deg sterkest, min venn, og være sammen med felles og brødre og søster i samme tro. All det du leser i Bibelen. La din hele ånd snakke til deg, hjelpe deg, ha forståelse av hvem din himmelske far er. Guds ord, Bibelen, er vår manuell som kristen, og det trenger vi for å kunne leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og vær en medlem eller en del av en menighet som forsyner Guds ord. Og da, min venn, ditt navn er skrives i livets bok. Gratulerer så mye. Og Gud velsigne deg for å ta med avgjørelsen du har tatt i dag. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, igjen mitt navn er Mathilda Jørsen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og jeg ber for deg at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Din himmelske far, han elsker deg så mye. Og du alene er veldig spesiell for ham. Husk det. Det er derfor i dag han har skrevet en kjærlighetsbrev spesielt.